سے پہ 3:30 بجے پروگرام انداز نظر کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. موضوع ہے اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام. چار بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

رضی احمد سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے مختصر وقفے کے بعد ایران کے اندر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ مصنف سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے شخص کو امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے دہشت گردی کے جرم میں قصوروار قرار دیا ہے۔ روس کی وفاقی سیکورٹی سروس ایف ایس بی نے ٹیلی گرام کے بانی پیول دھروف پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور کینیڈا میں بھارت کی مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین پاکستانی سیکورٹی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ میں ڈی چوک پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں لیجسلیٹو انتخابات کے دوران تشدد اور چناؤ دھاندلی کی خبریں ملی ہیں۔ وہاں 27 جولائی سے 10 اگست کے درمیان 3 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ اس دوران انسانی حقوق کے لمبردار ایک تنظیم نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ ہائی کمشنر کے دفتر سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کی جان لیوا فائرنگ کے واقعات میں مداخلت کرے۔ امریکہ نے کل رات ایران کے خلاف شدید حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی وسطی کمان نے بتایا کہ اس نے پاسداران انقلاب کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی اردن میں امریکی ٹھکانوں پر اور آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایران کی فائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکہ کی وسطی کمان نے مزید کہا کہ ان حملوں کا مقصد امریکی فورسز تجارتی جہازوں اور پڑوسی خلیجی ممالک کو ایران اور اس کے کارندوں کی جانب سے درپیش خطرے کو کم کرنا ہے۔ اس دوران ایران کے قشم میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنائے جانے کے بعد تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ خوزستان صوبے اہواز اور بندر عباس کے 4 شہروں میں کئی دھماکوں کی خبریں ملی ہیں۔

0: تعلیمی کمیٹیوں کی سفارشات میں بھی اخلاقی اقدار کی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ جدید کریکولم میں بہت حد تک اخلاقی تعلیم پر زور دینے کی ضرورت کو ہمیشہ محسوس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی فلسفے کے تمام فکری و نظریاتی مفکرین، مثلا پریگمیٹزم، نیچرلزم، آئیڈیالزم کے علاوہ ہندوستانی ماہر تعلیم دیانند سرسوتی، وویکانند، گاندھی جی اور مہرشی اروند نے اخلاقیات اور اقدار کی تعلیم کو بہت اہم مانا ہے اور اس کی ضرورت پر ہمیشہ روشنی ڈالی ہے۔ آج کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کل تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد پڑھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا رہ گیا، اس جانب ابھی عتیق اللہ سر نے بھی اشارہ کیا تھا، اور اس کے لیے تعلیم یافتہ انسان کوئی بھی طریقہ اپنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کرپشن کو آگے بڑھانے میں پڑھے لکھے لوگ ہی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ہمیں تعلیمی اداروں کے ذریعے ایک ایسے تعلیمی نظام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جو زندگی کو جینے کی تیاری کا سلیقہ ہمیں سکھائے، اور ابتدائی مرحلے سے لے کر اسکولی سطح کی تعلیم مکمل ہونے تک مستقبل میں پیش آنے والی پریشانیوں سے طلبہ کو آگاہ کرتی رہے۔
1: انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ بہت اہم حوالے ہیں تاریخ کے اعتبار سے بھی، ہمارے یہاں کہ کب کب کس طرح سے اس پر زور دیا گیا، لیکن عملاً کوئی اس کے خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ خود این سی آر ٹی کا بھی ممبر ہوں، یہ ہمیشہ جب بھی ٹیکسٹ بکس کی بات آتی ہے
2: جی
1: تو اس وقت یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ اخلاقی سطح پر اس میں ہم کیا کمیاں رہ گئی ہیں جن کی ہم بھرپائی کر سکیں، یہ ہمیشہ گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ ایون یہ بھی ہے کہ 71 اور 72 میں جب نئی پالیسی قائم بن رہی تھی، اس میں کے کے کلر جو ہیں وہ خاص اس کے نمائندہ تھے، وہ میرے وہ دوست بھی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک شق کے طور پر یہ رکھا تھا کہ اخلاقی سطح پر جو کمیاں ہمارے ٹیکسٹ میں ہیں اور جو تعلیمی نظام میں ہیں اسے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہر دور میں یہ گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے، اور آج میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پر گفتگو سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلی بار یہ ہمت کی ہے اور کوشش کی ہے، اور یہ صورتحال دیکھ کر کہ پورے عالمی سطح پر جو افراتفری کا عالم ہے، جو انتشار کا عالم ہے، اور خاندانی نظام جس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں کا احساس جاتا رہا ہے، اور جو عزت اور احترام ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، چھوٹے کا بڑے کے ساتھ، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ، اور یہ جو ہمارے ایک طرح سے روزمرہ کی زندگی ہے، سب سے پہلے وہ سامنے آتی ہے ہماری روزمرہ کی زندگی۔ اب اس میں ہی یہیں سے نکلتے ہیں وہ لوگ جو کہ آگے چل کر جرائم پیشہ بنتے ہیں، وہی لوگ جو تشدد پر مائل ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو کہ سماج میں افراتفری اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے کسی ضابطۂ اخلاق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے ایک صورت تو وہی جو مذہبی صورت ہے، یہ لفظ جو ہے آیا بھی مذہبی سطح پر زیادہ آیا ہے کہ مذہبی سطح پر ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ صحائف ہیں، تو ایک طرف تو وہ ہیں اور دوسری طرف سماجی سطح پر اور سیاسی سطح پر ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی سطح پر جو ضابطۂ اخلاق کی کمیاں ہیں، ہمیں پہلے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر دور ہوتی ہیں، اگر سیاسی سطح پر، کیونکہ اب وہ تاریخ کا تو یہ ہے کہ ہسٹری از ڈیڈ، تاریخ تو ختم ہو گئی، مر گئی، اب تو صرف پولیٹکس باقی ہے۔ تو پولیٹکس آج کے دور میں جتنی نتھری ہوئی، جتنی کشید ہوگی، جتنی صاف و شفاف ہوگی، اتنا ہی نظامی زندگی اور نظامی زندگی کے دوسرے شعبہ جات جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گے، وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آج سیاست سے ہے۔ اس اعتبار سے رضا حیدر نے بھی بہت اچھا کہا، بہت عمدہ یہ بات کہی کہ جو سیاسی سطح پر ہمارے یہاں جو ایک زوال آیا ہے دنیا کی سطح پر، یعنی نہیں ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو تبدیلی جو آیا ہے، اور وہ اس کا عکس ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور چونکہ اب گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اس لیے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ملک کے تمام تصورات، نظریات، نظامات، سسٹمز، یہ سب دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں آزادی کے ساتھ۔ اب خریدار ہی خریدار ہیں، بیچنے والے ہی بیچنے والے ہیں، لفظ بک رہا ہے، خیال بک رہے ہیں
2: جی،
1: نظریے بک رہے ہیں، مذہب بک رہے ہیں، اصول بک رہے ہیں، हर चीज बिक रही है।

سامعین محترم، ابھی تک آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے سندیش ٹو سولجر، میڈیم وے پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ شام کے 5 بجے ہے اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک اب ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن AIR پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا چلنا میں انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو 99.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، دونوں ایف ایم 1.6 میگا ہرٹز، یا موبائل ایپ نیوز آن AIR کے دیو آکاش وانی کرگلن دن جا پوبرس پت جولائی الزے سمچو دونا سفر المظفر الزے چغا درنگ افر چک پیت پی پروگرام ان جیویز لکھنے گا چاہیے آئیں انتی دنوں کا حضر سنسد پروگرام گن کھنسا گا چی جنا سلام پو قبول سنشک وقت پی دوغت صدقہ سنسو کا ستا پروگرام نے گزو پی گفر چکا دعایا پروگرام صداقت دی پروگرام پی آنسا قبا دیکھنا لینگا نزد سحما قرآنی تلاوتنا ترجمہ اللہ

0: گاسو چگس یری فکر کا تو بناری کھوی قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو نینچے یوں چائن امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام فق اس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این اس زرخان اس پیرا وانگ چھوچ چمن سرمانی زرخان پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلات والسلام فق مل بچت علم اس یرنگ لمس تنچائن ینگ عمل اس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زوخز بنا کھوا دیر نگرغن چھچاؤ یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام امام علی علیہ الصلات والسلام فی حفظ مل بچت انسان نہ یم بو دکھن سق بچک عصمت چیز پو حسد ان مولا علی علیہ السلام فی حفظ مل بچت رنگی میتھے نک نہ خورچنا سوچی کی لوکپال لا گمبا لینچنا دونا قلم سترول چنا سمبا تنگ سمینے مسترول برگوشائن ngatis peronis chigisning thachukcha in yang chigisning cherchukcha in
1: medium wave gadu akashwani karigil in waqs pofido ga to satruk nang minute choga sonsuk kasatar sahma sut kharega in nese
2: bismillahir rahmanir rahim

0: آج کل غتی پیرنٹس منہ اصل تعلیم یافتہ یو دیا دار غتی بومو بسان ان نگ تعلیم غتی معاشرہ من آگے سونچت گاس بس دی کون انگ کون لاہا گو سونسے دی کا غتس کافی غتاس نا جان دک یاں گتس دے ٹائم پینو گتس گچک ریک سامان ریک یوز منا دون گا چامچک ٹائم چی سخ پہ یوز بر گوشین یا چامچک ٹائم چی سخ پہ گتس دون چینج بر گوشین دون گنگ میں گتا دی رشتخص پہ یوں ماں منا کھاک چین ان چو یاں دو ان نگ دارے چامچک گتا دی ایکوے کا گتا گتی سکول یوں نا ان نا گتی گتی چھن لے اتکانی گتی پی ایچ سی نی سی ایچ سی نی کا نا گتا فیس بک گتی ڈاکٹر یوں سے گتی سکول انہیں کا خاص کر گتی ایم ایس ہائی سکول یا میڈل سکول دو نکا گتی دی فرون چھو چھو بومو بچھان لکھوں گا ہم دو دی فلا ماس کھوئیں ٹائم پھنگ سے کھوں گا دی اویرنیس نگنی گاس بسے گتی بومن لا دو دی ٹائم پہ آنو چامچک صاف ستھرا جگ پر کھن جے رہا تخص پہ ہوتا نی دو ان نگ اتی گام یو لونی آنو دی اتی سٹی نہ دو تراز علاقہ نے آنو گاؤں آنو انٹرنیٹ ہی پرابلم یوت کھا لگتا موبائل ہی کہیں نگتا دی اسکور لگتا تخص پہ چھ دو ان نگ گام یو لونی آنو دارے ان نگ دی اویرنیس پو گن سے یوتے کھوئس دی ٹائم پہ آنو خا شکس نہ جگ پمیت یا گا چک شک نتس یوز بنا دون چینج ما با صاف ستھرا ما جگ پا گاؤں نکانا نوت کھا چن گتا زرمون گتا دی سرو لکھا گتا نیون دو گتس آم گتی چھیمی دارے سنچے نگ میت گتا دارے گتی چھیمی نانو یا گتی کھچی گیا نو دو چوس بیک دکی دے پروڈکٹ ان من از دوک سے جگ چایا گتس گتس گتس ان دی ٹائم پہ گتس گتی خیال بس جگ سے گان گتس گا چک پروڈکٹ یوز بنا دون گتس گتے نیما نکا دون کم شک سے تاکہ دون یوت کھنی بیکٹیرین بیکٹیرین شی سے دی راس ان گتا صاف لوسک گتی ایکسپرٹ اسے نگ زرین دکی گار گتس دون دمو بسے ڈیٹولی چیک کھروسے یا نیمے پوکھانے نکا گتس نیما تنگ سے دون گتس کول بار گوشا ان زیرے زیرین دک نگتس ہنس نا جگتا جگچا یا گتی امان اس خاص کر گتی بالغ بمون لگان لا پیریڈ شروع چھ تنگ گان لا دے ٹائم پہ کھوا پتہ میں تنگ گتی امان اس گتی بمون لا دی ایکو اویرنیس پکھوا دی ایکو ایک بارے گتس دمو بسے کھوا زیش چا یا دو دو چوک بسے گتس یوز بوس دور دمو بس کھروس سے دے جنا کھروس سے دو یا دو گتس ڈسپوزل بچے تھے نگ دو دچو افا مفا کھروسے دو ڈسبن انگا چھو گا تیز یوز بچن زیر گنگ منگا تیس گتا گتی بو مون لا گا تیس دمو بسے کھوا دی اسکور لا زیر با منا کھاک چان انسو کسانی دیانے ٹوپک اسکور لا گاس گائنکولوجسٹ ڈاکٹر روبیا بانو سی ایچ سی سنگ آکاشوانی کرگل اسٹوڈیاز کے جگس ملکوں سے دیانا ٹوپک پکا ینتا ٹیسوے کلپ چکے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سخ پچکس نل یارنگ اجو سیرنگ مزرت یارنگ آکاشوانی کرگل اسٹوڈیوز کتے دو چوکس فروت مچن ٹاپک انکا موضوع انکا گتی گین کھنون سخ پیک ہگو تانچاس ولا یارنگ یوں می فیلا یارنگ اجو سیرنگ مو بخشیس
1: السلام علیکم اجو سیرنگ مو گتی میڈم طاہرا دونوں آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن جنہوں نے مجھے یہاں آج انوائٹ کیا ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے جیسے کہ مینسٹرل ہائیجین
0: کا ستا گس دھیان ٹاپک کی کرنا دیا یوتھ کی مینسٹرل ہائیجین پہ گورنگ چین سکھ دیش کو لچک سے نہ بخشیس
1: یا میڈم طاہرا جیسے کہ مینسٹرل ہائیجین زبان گتی باڈی مینسٹریشن نی ٹائم کا جیسے کہ مینسٹریشن سائیکل لومت گاتا پیریڈز لومت مہینہ مہینہ تو ادو ٹائم کا گاتس گاتی باڈی گچو صاف جگچن گاتس گاتی باڈی گچو کا انفیکشن کا گچو بچائی بچن ادو لذچن مینسٹرل ہائیجین تو مینسٹرل ہائیجین اچھی بچن زبان کا تو گاتس ایک ریلا مٹیریل چی یوز بچا دو سیفلی ڈسپوز بچا دو نا ادو گچو پراپرلی یوز بچن زرے ادے نالج عمر کو شنیا تھا سا ملا
0: کسانی دارے مینسٹرل ہائیجین گاتا منا پروڈکٹس منا الگ الگ گاتا جیسے کہ پیڈ زیر گاتس کپ یوز بیت یا ادی گاتا سک پچک بیسٹ پو گاتس کھچی گیس کپڑا یوز بیت ہا سک پچک بیسٹ پو گاتی فی الحال گاؤ چھچن دیس کو لچک زیرنا
1: جیسے کہ گاتا مینسٹریشن ٹائم کا گاتس گا گا چیز سامان سو یوز بچن زرے ادے الگ الگ آپشن سوچن یا جیسے کہ ڈسپوزیبل پیڈ سوچن گاتا ٹیمپونس ہنچوچن مینسٹرل کپس ہنچوچن

0: کو نقصان جگون چین دے سکولے
1: جیسے کی ریپروڈکٹیو ٹریک انفیکشنز چھچن گتا کتی پروسنوت لزر چین دے گتی پروسنوت لے پروسنوت دیا پارٹس سغا او دے انفیکشن چے جان چھچن دونا یورینری ٹریکٹ انفیکشن چھچن جیسے کی گتی پاس تھا می جگہ نو مت او دے نا انفیکشن چے جان چھچن دونا گتا سکن ریش یا کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس چھ چان چھچن جو اچھا نا جیسے کہ ریپروڈکٹیو ٹریک انفیکشن یا گتا چی چیوں مزا بنا ایک انفیکشن چوں مزے جیسے کہ کاز بعد بیکٹیریل ویجینوسس زین چھ او دے ان چھت ایک ہارمفل بیکٹیریا گرو چھت جیسے کہ گتی نارملی گتی ویجینل پی ایچ بھومت 3.8 to 4.5 تو اگر گتے لمبے ٹائم کے لیے ایک پیڈ چھجکنا او دے ہم بلڈ کلاٹڈ سوں سے لوس نہ کتو تو کیا کرے گا ہمارے جو ویجینل پی ایچ ہے اس کو ڈسٹرپٹ کرے گا

0: pour don la jersey prime minister ri soma pandrang poini program pu 2006 no gozuk bas khanin chu minority sunla gangma na chuk so chuk base sarkari scheme se kana fan khelin chuk pe fila khoi talim pu behtar be fila di program pu jars khanin chu nidi program mi khachin bunyadi maqsad tun sum yotin chuk sak basik pehla talimi behtari yargas pu in chuk نیدی پروگرامی تحت پرون لا آئی سی ڈی ایس سی سہولیت اکنا فنکھل انچک پی فلا آئی سی ڈی ایس انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس اکنا فنکھل ان میں فلا ینگ سکول ان ینگ تعلیم پور گیلا چوئے فلا پروجر نرریا کھو مائنوریٹیز ان ننگ خواں تعلیم پو تھپ چک پی فلا ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن یانوک مائنوریٹیز ان لا کھخل انچک پی فلا تعلیمی فلا اسکالرشپ اسکیم سن تھوپ چپی فلا خواں فائنینشیل پینے دمبا یوتنا کا تو ہا ادے اسکالرشپ مدد کا خواں تعلیم پو حاصل با چپی فلا چنگ انگن تعلیم پو فرون چھک پہ کھلپ چپی فلا چنگ انگن تعلیم ملا میں نو حصہ لین چپی فلا ان چک پہلا تون پو انہوں نے نیس رسی تون پو ان چک خواں روزگار تنگ میں فلا جوان اللہ ٹیکنیکل لکشے سی لس رکھ سب سے خواں ادے لکشے پہنو یرگیز یوں چک پی فلا رنگ کاروبار چک ہاں گزک بچک پی فلا اسکیم رکچو سے ہوتا چھانا دیوں نہیں کرنا تیس چنگ ان فن کھیل ان میں فرالوکس بچا انہوں نے دی پروگرام انہیں تون پو دیا ان چکی دی ملک کی ترقی متنگ گنگ ماں چک ڈل سوں سے سن سو لکھ تنگ سے جنشا متنگ ماں چچک سوں سے سگا برابر حقوق پو تھوپ نہ کتوں اتی یولا اتی ملک کا یرگیز یوں چن سرے انہوں نے اس پران دینی کچوک جگ سے یا دان سا پیکتری سوئی کلپ چگت پوشن ابھیان آئی سی ڈی اے سی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تو غوث اس نالا نا غزیرا اوجو سری موزر سری ری فرد مچن نا وقت پہ نونا یارس وقت پینس پی سو اس نالا نا تی اچھے نمون لا یارس یارس کولا چک مول چا
1: بخشیز میں مغاز ینتی ریڈیو کرگیل ینگ شکریہ آدھا بیت ینتی موقع تانز دیکا نا سید ایوب شاہین نا دیکا ڈسٹرک کوارڈینیٹر مشن پوشن آئی سی ڈی ایس ینگ یوت کسلن
0: بخش سر دی اہا اسکیم ان دی ابھیان ان نکنا فن کھیلن ماں بس اسنا لنگتی اچھن مون لا دیون اسکولر تخص و چار گوس چھنا استخ بس نالا یارس پوشن ابھیان پو پورنگ چین نم نہ دیو گوزک سو من دیو پورنگ پو چین دی اسکولر چیک فیس بابا سے مل چا
1: پوشن ابھیان پو انگتی دیو گومنٹ آف انڈیا یارا فلیگ شپ پروگرام چین دیو آئی سی ڈی سی امبریلا اسکیم اندر یو دیارا دیو ماتا گاتی فو ساگی نیوٹریشنل آؤٹ کم سفیا یا نیوٹریشنل اسٹیٹس سفیا گاتی تمام گاچی سروس ڈیلیوری پوائنٹ پو آنگن واڑی سینٹر ہیں آنگن واڑی سینٹر سگا تخصبہ یوت سنا دیا نو گاتی فو ساگی زن اسکورلا یا نیوٹریشن اسکورلا چک یمبو دونوں یمبو یمبو گاتی پڑھائی بھی زیرے کوئی ڈیولپمنٹل فیس پو ڈومین ہونا کور چین یوت دیا نو گاچا فو یار زیرو کے ناتا سے سکس ایئر سکھ پاگاچی بینیفیشریز ان میم دونوں یمبو پریگنٹ یو دیا گاتی سو دونوں لیکٹیٹنگ مادر دونوں گاتی دیا کور شاد میم 2018 کے نام دی سکیم پو ڈول انڈیو گاتی آل انڈیا لیول کا مگر کرگل لگاتا 2023 کے نا دیو لاگو سنگ سنگھ 2023 کے نا چاہ دیا یوت میم گاتا گاتی ڈول انڈیو پوشن ابھیان دیا سکشم آنگن واڑی زیر یا پروگرام چیچی گیوت دونوں اوور آل تمام یار آئی سی ڈی سی چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس تم چی سروسز یوت نہ دون سخ دیا انٹیگریٹ بسے پوشن ابھیان جاکس ہو دیا نیوٹریشن پن یمبو ایمبو ڈیولپمنٹل اسٹیٹس ان سکاں ڈیولپمنٹل ڈومین پکاں زور تام پھیا گاچا سکیم چی کھچک دیا انکلوڈ بسے انٹیگریٹ بسے ہو ٹیکنالوجی نے یمبو چھا نا یار دیا سپوز پہلا گا دو زر نہ ٹھیک سمجھ میم کی گاتی پریگنٹ وومین کے نیتا سے لیکٹیٹنگ مادر کے نیتا سے سنچے فرون سکا گاچی سروس ڈیلیوری پوائنٹ پو آنگن واڑی سینٹر ان آنگن واڑی سینٹر تھرو گاچا سروس ڈیلیوری چھچن یار دیا نو کوئی صحت پو یار مل نیوٹریشن چیک چلو مانگمک نہ گاتا فی الحال چی درانگ چیک گاتا میت یار سیویئر کیس بالکل گاتا زیرو یوت ماڈریٹ کیس چیک یکا دکا ایک دو فریق میں گیارا گاتا میت باقی اسٹنٹنگ یوت سکسری گیا یا انڈر ویٹ سکسری یوت دونوں کا گاچی جنگ لگاتار لیس بین یوت یار چھانا سپلیمنٹری نیوٹریشن چی تاچن گاچی دیا گاتی یا نامس یوت دے نامس حساب آ گورنمنٹ سینٹر نامس حساب آ کو سپلیمنٹری نیوٹریشن پو مو تو مارننگ سنیک چیک دے گا 12 بجے کا یا 12:30 بجے چیک الگ الگ ڈیا مینو یا دیا نا دوں نہ سو یار زن اسکور لکھواں

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے گاندربل ضلع

0: میں جاری تعمیراتی پروجیکٹوں کا لیا جائزہ. پارلیمنٹ نے پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر ترمیمی بل 2026 کو دی منظوری. منشیات کے خلاف کاروائیاں جاری. پولیس نے سری نگر میں 1 کروڑ روپے مالیت کی 2 جائیدادوں کو کیا اٹیچ. اور جموں کشمیر میں اب تک لگ بھگ 39,000 کنبے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے مستفید. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعلی عمر عبداللہ نے آج گاندربل ضلع کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور ایک جائزہ میٹنگ میں ضلع میں کلیدی نوعیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے نئے بس اڈہ روڈ کی تعمیر کا جائزہ لیا. انہوں نے عمل آوری ایجنسی کو ہدایت دی کہ وہ عوامی سہولت کے لیے اس پروجیکٹ میں تیزی لائیں. بعد میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران وزیراعلی نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کو آگے بڑھانے کے لیے تندیہی کے ساتھ کام کریں. دورے کے دوران عمر عبداللہ نے متعدد عوامی وفود اور افراد کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. بعد میں ہمارے نمائندے صابر ایوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: میری اپنی کانسٹیٹیوئنسی بیچ بیچ میں کام کے رفتار اور نئے کاموں کی کیا ضرورت ہے اس کے حوالے سے آتا جاتا رہتا. کچھ آن گوئنگ ورکس ہیں جن کی رفتار میں تیزی لانے کی ضرورت تھی، کچھ پبلک کے ڈیمانڈس تھے جن پہ شروع کرنا تھا، اور یہاں پہ جو ٹریفک کے حوالے سے بس اڈے سے ہسپتال جو ایک آلٹرنیٹ روڈ بنائی جا رہی ہے اس کا معائنہ کرنے کے لیے آیا تھا. پھر یہاں کچھ لوگوں سے ملا، کام اپنا کر لیا. جتنے کام ہاتھ میں لیے ہیں ابھی ان کو مکمل کر لیں گے.
0: وزیراعلی عمر عبداللہ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے یو جی سی یونیورسٹی درجہ بندی ضوابط کے تحت باوقار زمرے میں پہلا مقام عطا کیے جانے پر کشمیر یونیورسٹی کو مبارکباد دی ہے. وزیراعلی نے اس کامیابی کو جموں کشمیر میں اعلی تعلیم کے شعبے کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ان اساتذہ، محققین، دانشوروں اور طالب علموں کی محنت اور عزم کا نتیجہ ہے جنہوں نے کشمیر یونیورسٹی کو ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں میں نمایاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. لوک سبھا کی کارروائی کے آج کے اجلاس کے آغاز پر اسپیکر اوم برلا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ جیتنے والے دلیپ گاوت اور چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے محمد باسل کو مبارکباد دی.
2: 23वें راشٹر منڈل کھیلوں میں شری دلیپ گاوت نے سون تتا شری محمد باسل نے رجت پد جیتا ہے. شری مرلی شنکر نے رجت پد جیت کر بھارت کا گورو بڑھایا ہے. میں سدن کی اور سے دیش کا مان بڑھانے والے سبھی کھلاڑیوں، ان کے کوچ اور ٹیم انڈیا کو ہاردک بدھائی شبھ کامنائیں دیتا ہوں.
0: بعد میں وقفے سوالات شروع ہوتے ہی اپوزیشن ارکان نے نیٹ پیپر امتحان معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائیوں کے خلاف نعرے بازی کی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا. ہنگامہ جاری رہنے پر سپیکر نے ایوان کی کارروائی 2:00 PM تک کے لیے ملتوی کر دی. پارلیمنٹ نے پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی ہے. عمر داخلہ کے وزیر مملکت نے یہ بل ایوان میں پیش کیا. اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو بھی قومی ترانے جن گن من کے برابر کا وقار حاصل ہوگا. بل پر آج ہوئے بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ بل محض ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ ملک کے ثقافتی ورثے، قومی شناخت اور ملک کی جدوجہد آزادی کے معماروں کی نمائندگی کرتا ہے. راجیہ سبھا میں آج پبلک ایگزامینیشنز پریونشن آف انفیئر مینز ترمیمی بل 2026 غورخوض اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے ایوان میں یہ بل پیش کیا. لوک سبھا نے اس بل کو گزشتہ روز منظور کیا ہے. بل میں امتحانی بے ضابطگیوں پر 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور مجرموں کی جائیداد ضبط کرنے کی دفعات شامل ہیں، جبکہ مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران جنتر منتر پر تعینات ریپڈ ایکشن فورس کے ایمونیشن کا ریکارڈ محفوظ رکھے. چیف جسٹس، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس وی موہنہ پر مشتمل بینچ نے پیلٹ گن کے استعمال پر دائر عرضی کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو غیر معمولی حالات میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے. عدالت نے دلی حکومت کو احتجاج کے دوران پیلٹ سے زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی. سری نگر پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے آج پمپوش کالونی پالپورہ نورباغ سری نگر کے

عاقب مشتاق کینو نامی ڈرگ سمگلر کے 50 لاکھ روپے مالیت کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے. اسی طرح پولیس نے پتھر مسجد زین قدر سری نگر کے الطاف احمد نجار عرف ٹی کے خان نامی ڈرگ سمگلر کی 55 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کو بھی اٹیچ کر دیا ہے. اس جائیداد میں رہائشی مکان اور 2 دکانیں شامل ہیں. ایک پریس بیان میں پولیس نے کہا ہے کہ ان 2 ڈرگ سمگلروں نے یہ جائیداد منشیات کے کاروبار سے حاصل کی ہے. پولیس نے پلوامہ میں ایک کاروائی کے دوران 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کی ہے. اونتی پورہ میں بھی پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 2 اگست کو نشہ مکت یوا فار وکست بھارت مہم کی شروعات کریں گے. امور نوجوان اور کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ افتتاحی تقریب میں 1 کروڑ سے زائد شرکا شامل ہوں گے. 100 ہفتوں پر مشتمل اس قومی سطح کی جن بھاگیداری مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ہے. مہم کے تحت ہر اتوار کو نشہ مکت عہد دلایا جائے گا اور نوجوانوں کے لیے بیداری پروگراموں اور کمیونٹی ریلیز کا انعقاد کیا جائے گا. جموں کشمیر میں تقریباً 39,000 کنبوں نے پی ایم سوری گھر مفت بجلی یوجنا سے استفادہ کیا ہے. لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں نئی قابل تجدید توانائی کی وزارت نے کہا ہے کہ 24 جولائی 2026 کو دستیاب اعداد و شمار کے مطابق یوٹی میں 38,955 مکانوں پر سولر پینل نصب کیے گئے ہیں. وزارت نے مزید بتایا کہ بینکوں نے اس سلسلے میں 5 ارب 33 کروڑ روپے کی رقم بطور قرضہ فراہم کی ہے. چھتوں پر سولر پینل نصب کیے جانے کے بعد جموں کشمیر میں 8,673 صارفین ایسے درج ہوئے ہیں جن کی بجلی بل صفر ہو گئی ہے. وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے آج سرینگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں شیپ ہسبینڈری محکمے کے تحت عملائے جا رہے ایچ اے ڈی پی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. وزیر موصوف نے کہا کہ وول سیکٹر میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے ایک جامع اور نتیجہ خیز حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں بھیڑ پالنے والوں کے لیے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جانا چاہیے. میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں اس وقت بھیڑوں کی تعداد 43 لاکھ ہے اور یہاں سالانہ 8.6 ملین کلو گرام اون تیار ہوتا ہے. خوراک سول سپلائز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج الگ الگ میٹنگوں کے دوران جے کے آر ٹی سی ٹرانسپورٹ ایم وی ڈی اور اسٹیٹ موٹر گیراجز محکموں کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے یوٹی بھر میں لوگوں کو دی جا رہی سہولیات کے لیے ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے پر زور دیا. انہوں نے ان محکموں کے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے اعلی معیار اور شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے اور اب تک مجموعی طور 4.5 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے تھے. آج شام تک مزید 5,200 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی. پہلگام راستے پر مرمت کا کام جاری ہے جس کے چلتے اس روٹ سے یاترا عارضی طور پر بند ہے. اس بیچ آج بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے 1,795 یاتریوں پر مشتمل 23واں قافلہ وادی پہنچا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سرینگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں شہری علاقوں کے غریبوں کے لیے عملائی جا رہی پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی پیش رفت کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے اس سکیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سکیم نے غریبوں کے معیار حیات میں مثبت تبدیلی لائی ہے. انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سکیم کی مؤثر عملاوری میں رکاوٹوں کو فوری طور سے دور کریں. میٹنگ میں بتایا گیا کہ پی ایم اے وائی اربن کے تحت منظور کیے گئے 36,412 رہائشی یونٹوں میں سے اب تک 31,633 یونٹ مکمل کیے گئے ہیں. جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے پاکستان میں سرگرم 5 بدنام دہشت گردوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. ادھر جموں کشمیر پولیس نے پاکستان میں موجود لشکر طیبہ کے سرگنا دہشت گرد محمد قاسم کے خلاف عدالتی اشتہاری کارروائی بھی حاصل کر لی ہے. اس کی جائیداد رواں سال مارچ میں ضبط کی جا چکی ہے. ساہتیہ اکیڈمی نے معروف کشمیری خواتین شعرا جن میں للدد حب خاتون اور روپ بھوانی شامل ہیں کے ادبی کام کا ملک کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے اور اسے شائع کرنے کا کام ہاتھ میں لیا ہے. یہ جانکاری آج سیاحت اور کلچر کے وزیر گجندر سنگھ شیکھاوت نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں دی. انہوں نے کہا کہ ساہتیہ اکیڈمی نے اس کام کا 24 تسلیم شدہ بھارتی زبانوں میں ترجمہ شروع کیا ہے. دریاسنا وزیر موصوف نے ایک اور

سوال میں کہا کہ مرکزی حکومت کپواڑہ ضلع کے سیاحتی مقامات جن میں لولاب وادی، بنگس وادی، کیرن، متسل اور ٹیٹوال کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع میں سیاحتی سیکٹر کو دوام بخشنے کے لیے 58 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری والے پروجیکٹ عملائے جا رہے ہیں. کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سری نگر کی عدالت میں سری نگر کے رہنے والے محمد امین بٹ اور خالد حسین خان، راجستھان کے رہنے والے انیل کمار مہیشوری اور اتر پردیش کے رہنے والے ششانک کمار کے خلاف مالی دھوکہ دہی کا ایک کیس درج کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے آج ایف سی آئی کی 135ویں ڈورانٹ کپ میں شرکت کر کے ٹیم کی آفیشیل جرسی کی رونمائی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایشیا کے قدیم ترین فٹ بال ٹورنامنٹ میں شمار ہونے والے ڈورانٹ کپ میں ایف سی آئی کی شرکت جموں کشمیر اور لداخ کی کھیلوں میں ایک سنگ میل ہے. بلند پائے ولی سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے متبرک ایام جاری ہیں. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع کوہ ماران مخدوم صاحب میں روزانہ بنیادوں پر خدمات المعظمات

0: متبرک ایام جاری ہیں. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع کوہ ماران مختوم صاحب میں روزانہ بنیادوں پر خطمات المعظمات, درود اذکار اور نعت و مناجات کی روح پرور مجالس کا اہتمام جاری ہے. ان مجالس میں بڑی تعداد میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. عرس کی مرکزی تقریب ماہ سفر کی 24 تاریخ یعنی 8 اگست کو منائی جا رہی ہے. بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ کامل شیخ بابا علی والی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع خانقاہ مولا سری نگر میں درود اذکار اور ختمات المعظمات کی تقاریب منعقد ہوئیں, جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹیگور ہال سری نگر میں آج کشمیر صوفی فورم اور احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے معروف شاعر نیام صاحب کی یاد میں ایک محفل موسیقی کا انعقاد کیا گیا, جس دوران وادی کے معروف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے نیام صاحب کو خراج عقیدت ادا کیا. موسم, محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:41 اور غروب آفتاب شام 7:33 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. طبی کالجوں میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والا نیٹ امتحان ملک کے سب سے اہم اور بڑے مقابلہ جاتی امتحانات میں شمار ہوتا ہے. اس امتحان میں 1 لاکھ سے زائد نشستوں کے لیے 22 لاکھ سے زیادہ طلباء شرکت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مقابلہ جاتی امتحان بھی کہا جاتا ہے. ایسے اہم امتحان میں اگر پرچہ لیک ہو جائے یا امتحان منسوخ کرنا پڑے تو لاکھوں طلباء کی برسوں کی محنت, وقت, ذہنی سکون اور کوچنگ پر ہونے والی خطیر رقم ضائع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں طلباء اور ان کے والدین شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, جبکہ پورے امتحانی نظام کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے. اگرچہ ملک میں انجینئرنگ تکنیکی اداروں اور یونین پبلک سروس کمیشن جیسے بڑے امتحانات عموماً شفاف انداز میں منعقد ہوتے ہیں, لیکن نیٹ امتحان کے آغاز سے ہی اس میں مختلف بے ضابطگیوں اور پیپر لیک جیسے واقعات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں. یہ خرابیاں صرف قومی امتحانی ایجنسی این ٹی اے کے امتحانات تک محدود نہیں بلکہ دیگر تعلیمی اور تقرری کے امتحانات میں بھی وقتاً فوقتاً دیکھی گئی ہیں. اس صورتحال نے طلباء, والدین اور ماہرین تعلیم کے درمیان تشویش پیدا کی ہے اور امتحانی نظام پر عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے. داخلہ اور بھرتی کے مقابلہ جاتی امتحانات میں بڑھتے ہوئے مقابلے, محدود نشستوں اور بدعنوانیوں کے پیش نظر مرکزی حکومت نے امتحانی نظام کو زیادہ محفوظ, شفاف اور قابل اعتماد بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. ہندوستان میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ طلباء گریجویشن مکمل کرتے ہیں, جن میں 17 لاکھ سے زیادہ انجینئرنگ, ڈاکٹر اور ایم بی بی ایس گریجویٹس شامل ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اعلیٰ تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ امتحانات مکمل دیانتداری, شفافیت اور غیر جانبداری کے ساتھ منعقد کیے جائیں تاکہ ہر محنتی طالب علم کو اس کی قابلیت کے مطابق موقع مل سکے. حکومت نے واضح کیا ہے کہ پیپر لیک جیسے جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی مکمل حوصلہ شکنی ہو سکے. حالیہ احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کئی غیر معمولی اقدامات کیے, جبکہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حساس قومی معاملات پر سیاست سے بالاتر ہو کر مثبت کردار ادا کرے اور امتحانی نظام کو مضبوط بنانے میں تعاون کرے. اسی سلسلے میں لوک سبھا نے سرکاری امتحانات میں بے ضابطگیوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل منظور کیا, جس کے تحت پیپر لیک, نقل, دھاندلی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لیے سخت سزاؤں کی گنجائش رکھی گئی ہے. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں فوری کارروائی کی اور متعلقہ اداروں کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی گئیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت اپنے سابقہ تجربات سے سیکھتے ہوئے امتحانی نظام کو مزید شفاف اور مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. بل پر بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. وزیر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم مسئلے پر سنجیدہ اور تعمیری بحث کے بجائے بعض حلقوں نے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. نئے قانون کے مطابق پیپر لیک جیسے سنگین جرم میں ملوث افراد کو 10 سال تک قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا

0: دی جائے گی۔ اس قانون کا بنیادی مقصد ایسے جرائم کا خاتمہ کرنا اور مستقبل میں امتحانات کے انعقاد کو مکمل طور پر محفوظ بنانا ہے۔ اینٹی پیپر لیگ بل کی منظوری تعلیمی نظام کو شفاف، منصفانہ اور قابل اعتماد بنانے کی ایک اہم کوشش ہے۔ اس قانون کے ذریعے حکومت نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ امتحانی نظام میں بدعنوانیوں کے خاتمے اور طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ ملک بھر کے طلباء، والدین اور اساتذہ نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ جموں کشمیر سمیت مختلف ریاستوں کے طلباء نے بھی اس قانون پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس قانون سے محنتی اور باصلاحیت طلباء کو انصاف ملے گا اور امتحانات پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ تاہم صرف سخت قوانین بنا دینا کافی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ امتحانی مراکز کی نگرانی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے، سوالیہ پرچوں کی مکمل ڈیجیٹل سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، ذمہ دار اداروں کی جواب دہی بڑھائی جائے اور قصوروار افراد کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء میں اخلاقی اقدار، دیانتداری اور ایمانداری کے جذبے کو فروغ دینا بھی بے حد ضروری ہے تاکہ نقل اور بدعنوانی جیسے رجحانات کا خاتمہ ہو سکے۔ مزید یہ کہ حکومت کو اپنی توجہ صرف امتحانی اصلاحات تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے، ہنرمندی کی تربیت کو فروغ دینے اور ایسی اسکیموں پر مؤثر عمل آوری کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے جو انہیں خود کفیل بنا سکیں۔ اگر تعلیمی اصلاحات، شفاف امتحانی نظام، معیاری تعلیم اور روزگار کے مواقع ایک ساتھ فراہم کیے جائیں تو نوجوانوں کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا، ان کی صلاحیتوں کو صحیح سمت ملے گی اور ملک کی مجموعی ترقی کو نئی رفتار حاصل ہوگی۔ یہی ایک مضبوط، منصفانہ اور ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: سامعین، ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میری میں پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے، شام کے 8 بجنے کو ہے۔ اب ہم آکاش وانی دلی سے سنسد سمیکشا ریلے کریں گے۔

پروگرام کے آغاز میں آپ سماعت کر رہے تھے آشا بھوسلے، مبارک بیگم اور ساتھیوں کو، فلم تھے آرزو۔ اس گیت کو لکھا تھا شنکر جے کشن نے اور سنگیت دیا تھا شنکر جے کشن نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں سونو نگم کو، فلم کا نام ہے اور پیار ہو گیا، گیت لکھا ہے جاوید اختر نے اور سنگیت دیا ہے نصرت فتح علی خان نے۔

0: دوستو پروگرام ابھی جاری ہے، پہلے یہ چھوٹا سا وقفہ۔
1: آج تو پارٹی چاہیے،
2: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے،
3: آئیڈیا یہی کرتے ہیں پارٹی،
1: پیزا پارٹی۔ چل اپنا کارڈ اور پن دے،
4: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔
1: بائے گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔
4: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہے۔
5: پاپا یہ سب؟
6: ہاں جو چیزیں سالوں سے بے وجہ پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔
5: یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور ایف ڈی۔
6: ارے یہ کیسے رہ گیا؟
5: پیسے گئے؟
6: نہیں نہیں نہیں، اپائے ہے اپائے ہے۔ بینک کھاتے کو سنچالت کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کھاتا انآپریٹو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بینک سے سمپرک کریں، کھاتا سکریہ کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلیم کریں۔
7: دادو یہ
8: آر بی آئی کہتا ہے
9: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
8: صحیح کہہ رہا ہے۔

سامعین ابھی آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے فوجی بھائیوں کے لیے، میرے موئے پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے، وقت خبروں کا ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی، انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے، ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔

راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی. لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے بل پیش کیا. اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل, 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں. معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے. فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی. ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلی ترین عزم کی توثیق ہے. ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے. بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے, تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے. پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے. اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے. یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی CCS کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے, ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے کیمیاوی کھادوں کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعظم نے مزید زور دے کر کہا کہ اس تنازع کے اثرات سے شہریوں اور بھارتی برادری کے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی ضروری ہیں. انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی تاکید کی تاکہ توانائی کے شعبے میں آزادی کو یقینی بنایا جا سکے. اس معاملے پر CCS کی یہ چوتھی میٹنگ تھی. دلی سرکار نے کہا ہے کہ دلی پولیس ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی. البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی. محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے. اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13 معاملات درج کیے ہیں. ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ 1 کے قیام کے لیے کیا گیا ہے. یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا, علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا, سپلائی چین لچک کو

0: دریانتس کاچو عالمگیر خان اسکتے ہیں سخما ستوت کے گنین پن کستا دیس توت کھلیں گے نزد محمد علی کھچے اسکتے ہیں
1: مدہ مولا امیر المومنین کلام باباس